0: Ти се тихо миг не може отповідати.
1: Хай Рісуар, Верк, Ахтері, Рахі.
2: Ла Віда,
3: Рейсбей.
4: Компас. Швіц рет мей алс фір спрохе.
5: دوستان و شنوندگان گرامی سلام و درود ما رو بپذیرید. برنامه امشب سه‌شنبه 19 خرداد ماه 1405 رو که مطابق هست با 9 یونی 2026 خدمت شما ارائه میکنم. صدای ما از رادیو پیام آزادی میشنوید که سه‌شنبه شب از ساعت 20 الی 21 از شبکه کانال کا پخش میشه. آرزوی ما این که تا این ساعت از عصر رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید، لحظات خوشتری در انتظار شما باشه و از اینکه با ما همراهید سپاسگزاریم. امیدواریم که برنامه‌های ما رضایت خاطر خطیر شما عزیزان رو فراهم بکنه. همان گونه که مطلعی تلاش می‌کنیم که دیدگاه‌ها و نقطه نظرات اپوزیسیون چپ، دموکرات و ترقی‌خواه رو خدمت شما ارائه کنیم، علاوه بر اون به همراه شما رویدادها و تحولات کشورمون رو پی بگیریم.

ایران و اسرائیل پس از موج تازه حملات تبادل آتش رو متوقف کردند. همان گونه که مطلعید، روز دوشنبه در واقع پس از یکی از خطرناکترین دوره‌های رویاروی مستقیم ایران و اسرائیل از زمان آتش‌بس لرزان ماه آوریل، دو طرف از توقف موقت حملات سخن گفتند، اما هشدارهای تهران ادامه جنگ در لبنان و شکنندگی مذاکرات با آمریکا نشان می‌دهد بحران هنوز پایان نیافته است. بحران تازه از حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت آغاز شد، حمله‌ای که تهران آن را نقض توافق‌های مربوط به لبنان دانست. ایران در واکنش برای نخستین بار از زمان آتش بس آوریل موجی از موشک‌ها را به سوی اسرائیل شلیک کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد سامانه‌های پدافندیش موشک‌های ایرانی را رهگیری کردند و گزارشی فوری از تلفات یا خسارت عمده منتشر نشد. آژیرهای خطر در چند منطقه اسرائیل به صدا درآمد و انفجارهایی نیز در شمال این کشور شنیده شد. اسرائیل سپس بامداد دوشنبه حملاتی را علیه اهدافی در غرب و مرکز ایران انجام داد. گزارش‌های رسانه‌ای از شنیده شدن صدای انفجار در تهران، تبریز، اصفهان، کرج و کرمانشاه حکایت داشتند. ارتش اسرائیل گفته هدف حملات سایت‌های پرتاب موشک زمین به زمین و زیرساخت‌های مرتبط بوده است. در همین موج حملات چند هدف در مجتمع پتروشیمی ماهشهر و در جنوب غرب ایران نیز هدف قرار گرفت. رسانه‌های ایرانی از آسیب دیدن بخش‌های از تأسیسات و تخلیه منطقه به ویژه پتروشیمی ماهشهر خبر دادند. بر اساس گزارش‌های تازه، سپاه پاسداران در پاسخ به حمله به ماهشهر از حمله موشکی به تأسیسات پتروشیمی در حیفا خبر داده است. این گزارش‌ها هنوز از نظر میزان خسارت و تلفات به طور مستقل روشن نشده، اما ورود تأسیسات پتروشیمی و انرژی به چرخه حمله و پاسخ نگرانی از گسترش جنگ به زیرساخت‌های حیاتی دو طرف رو افزایش داده است. دونالد ترامپ میگوید که دو هفته آینده پیروزی تمام عیار در جنگ با ایران رو اعلام خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که ظرف دو هفته آینده پیروزی تمام عیار بر ایران را اعلام خواهد کرد. ترامپ گفت ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. به همین سادگی تخریب در آنجا بسیار قدرتمند بوده است و آنها نمیتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. او در آستانه انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان کنگره در ایالت کارولینای شمالی ضمن حمایت از لینسی گراهام نماینده مجلس سنا از این ایالت افسود: لینسی در تمام راه برای رسیدن به این هدف همراه من جنگیده است. ما تیم خیلی قدرتمندی بودیم و فکر میکنم در این نبرد نیز پیروز میشویم. ترامپ گفت این نبرد رو در دو هفته آینده قطعا خواهیم برد، زمانی که من پیروزی تمام عیار را اعلام کنم. پیروزی تمام عیار به زودی به دست می آید و قیمت نفت پایین می آید. پزشکیان هشدار داد به صدا و سیما: پایان آتش بس سیاسی پس از جنگ. انتقاد تند مسعود پزشکیان از صدا و سیما کشمکش میان دولت و جریان‌های تندرو رو وارد مرحله تازه‌ای کرده است. پزشکیان در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به شرایط جنگی و ضرورت حفظ آرامش روانی جامعه هشدار داد اگر صدا سیما و برخی فعالان رسانه‌ای نقدهای غیر منصفانه‌ای را متوجه دولت کنند، دولت ناچار خواهد بود پاسخ درخور بدهد. این موضع‌گیری از آن رو اهمیت دارد که پزشکیان در ماه‌های گذشته معمولاً کوشیده بود از ورود مستقیم به منازعات تند سیاسی پرهیز کند، اما این بار انتقاد او از صدا و سیما فقط گلایه رسانه‌ای نیست، بلکه نشانه بالا گرفتن نزاعی بزرگتر بر سر مسیر ایران پس از جنگ است. پس از پایان درگیری‌های اخیر، اختلاف‌های قدیمی دوباره سر برآوردند. از بازگشایی تدریجی اینترنت و بازگشت کسب و کارهای آنلاین به فعالیت تا مذاکرات خارجی و چگونگی اداره کشور در دوران پساجنگ، دولت و حامیانش میگویند کشور باید به سوی عادی سازی، کاهش تنش‌ها و بازسازی اقتصادی برود. در مقابل جریان‌های تندرو بر تداوم فضای امنیتی و محدودیت‌های دوران جنگ پافشاری می‌کنند. در این میان صدا و سیما به یکی از میدان‌های اصلی این کشمکش تبدیل شده است. حامیان دولت میگویند رسانه ملی به جای ایفای نقش رسانه‌ای فراگیر در بسیاری از پرونده‌ها به تریبون منتقدان دولت تبدیل شده است.
محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی اصلاح‌طلب در همین زمینه گفته است قرار نیست در کشور یک دولت مستقر باشد و یک دولت دیگر هم به نام صدا و سیما در مقابل آن فعالیت کند. مبهمترین بخش پیام پزشکیان عبارت پاسخ درخور است، عبارتی که میتواند به معنای ورود فعالتر دولت به جنگ رسانه‌ای، افشای برخی آمارها و واقعیت‌های ناگفته یا حتی آغاز رویارویی آشکارتر با نهادها و رسانه‌های مخالف دولت باشد. به نظر می‌رسد هشدار پزشکیان بیش از آن که واکنش لحظه‌ای باشد، نشانه پایان آتش‌بس سیاسی نانوشته‌ای است که در روزهای جنگ برقرار شده بود. اکنون با کاهش خطر فوری جنگ، نزاع بر سر اینترنت، صدا و سیما، مذاکرات و روایت رسمی از آینده کشور دوباره به صحنه بازگشته است. نزاعی که اگر تشدید شود میتواند همان آرامش روانی جامعه را که پزشکیان از آن سخن گفته است بیش از پیش فرسوده سازد.

دوستان و شنوندگان گرامی، توجه شما رو به برخی تحولات در داخل کشورمون در هفته گذشته جلب می‌کنم. مذاکرات میان جمهوری اسلامی با آمریکا برای تنظیم یک تفاهم‌نامه که اصول حاکم بر هر توافق احتمالی باشد، به ادعای مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی چنین تنظیم شده است که توقف عملیات نظامی در همه جبهه‌ها با ضمانت آمریکا، تردد در تنگه هرمز، رفع کامل محاصره و بازگشت عبورمرور به بنادر ایران به وضعیت پیش از جنگ، آزادسازی همزمان بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران، تعلیق تحریم‌های نفتی و صادرات آزاد نفت، متن نهایی این تفاهم‌نامه منتشر نشده است. ترامپ این متن را برای اطلاع و بیان نظر در اختیار سران اسرائیل و کشورهای منطقه قرار داده است. با این حال بر پایه آخرین اخبار، او با پرداخت بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران مخالف است. بر پایه این تفاهم‌نامه قرار است پس از انتشار آن یک مهلت 60 روزه برای مذاکرات بر سر مسائل کلیدی همچون مسئله هسته‌ای و روابط ایران و آمریکا انجام گیرد. درباره این مذاکرات در میان نیروهای سیاسی و کارشناسان چند دیدگاه مختلف مطرح شده و مباحث پیرامون آن با شدت و حدت زیادی در جریان است. اول اینکه دیدگاهی است که از سوی مذاکره کنندگان به ریاست محمد باقر قالیباف به پیش برده می شود. اصول برشمرده در بالا خطوط راهنمایی است که از سوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و دولت پزشکیان حمایت می شود و آن را پیش برنده خط دیپلماسی در اتحاد با میدان تعریف می کنند. بر پایه این سیاست، پس از اجرای مراحل اولیه اعتمادسازی از سوی امریکا، امکان ورود به بحث هسته‌ای به وجود خواهد آمد. در این که بحث هسته‌ای چگونه به پیش رود و بر اثر 400 کیلو اورانیوم 60% غنی شده چه تفاوقی حاصل شود، در میان این جریان اختلاف نظر وجود دارد. این جریان به وحدت جبهه ها اعتقاد دارد و تلاش می کند با گنجاندن بند پایان جنگ در همه جبهه ها مانع حملات اسرائیل به لبنان شود. در این میان عده‌ای خواهان رقیق شدن اورانیوم غنی شده و منجمد کردن غنی‌سازی برای مدت معین هستند. بخش دیگر این اقدام را به عنوان ماشه هسته‌ای در نظر می‌گیرند. آنها بر این نظر هستند که باید غنی‌سازی صفر، زماندار یا امکان بازگشت پذیری داشته باشد و در مذاکرات تصریح گردد که این آخرین نرمش جمهوری اسلامی پس از دو تهاجم غیرقانونی دو قدرت اتمی به ایران است و در صورت تکرار حمله مجدد، ایران به سوی خروج از NPT و رفتن به سمت ساخت بمب اتم حرکت خواهد کرد. این جریان بر این نظر است که باید مقدمات امنیتی، فنی، اطلاعاتی و ساختاری این تهدید نیز به تدریج آماده شود تا تهدید ماشه هسته‌ای توان بازدارندگی داشته باشد. جریان بعدی جریان مخالفان مذاکرات است. جبهه پایداری، مساف، مصباحیون و نمایندگانشان در مجلس رژیم و بلندگوهای تبلیغاتیشان یعنی صدا و سیما مذاکرات کنونی را خط تسلیم میگویند. سخنگویان این جریان چه در تریبون‌های تجمعات شبانه، چه به عنوان کارشناسان صدا و سیما و چه در هیئت نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی بر این نظر هستند که مذاکره از سوی ترامپ تنفس‌های ضروری برای آماده سازی جنگ دیگر است، مانند جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و مذاکرات پاکستان و پس از آن محاصره دریای ایران را شاهد این مدعا می‌دانند. آنها بر این نظرند که باید تنگه هرمز رو به مدت 2 تا 3 ماه دیگر به طور کامل مسدود نگه داشت. تنگه باب المندب را نیز بر آن افزود و بحران انرژی جهانی را تشدید کرد تا آمریکا وادار به تسلیم شود. این جریان همچنین بر این نظر است که آتش بس با آمریکا خطای راهبردی بوده، زیرا آمریکا و اسرائیل در این جنگ شکست خوردند و آتش بس به آنها فرصت بازسازی می‌دهد. از دید این جریان امتگرا و مدافع جنگ آخر زمانی، باید جنگ در همه جبهه‌ها و حتی علیه متحدان عرب امریکا با شدت جریان داشته باشد. در نگاه آنها حرفی از وضعیت اقتصادی کشور، تأثیر محاصره دریایی بر
کمبود کالا در کشور و میزان تاب‌آوری مردم در میان نیست. در یان سوم بخشی از نیروهای اصلاح طلب هستند. آنها عامل جنگ و نیروی تحریک کننده جنگ رو سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌دانند و به نقش و سیاست‌های آمریکا و اسرائیل اهمیت درجه دوم میدن. از نگاه آنها تأکید بر حفظ اورانیوم 60% غنی شده و مخالفت با خروج آن رو مانع جدی بر سر مذاکرات میدانند. این جریان سیاست منطقه‌ای و عمق استراتژیک رو عامل عقب ماندگی ایران در زمینه اقتصادی ارزیابی میکند و خواهان چرخش جدی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. از نگاه آنها نگاه به شرق جمهوری اسلامی و دوری از غرب یک اشتباه استراتژیک است، زیرا ایران به لحاظ موقعیت جغرافیاییش در بستر غرب قرار میگیرد. مذاکرات کنونی ایران و آمریکا بر متن یک چرخش تاریخی در صف‌بندی‌های جهانی و ضرورت‌های قطب‌بندی‌های نوین در جریان است. ترامپ در تماس تلفنی اخیرش با جمعی از سران کشورهای منطقه صراحتاً از آنها خواست به پیمان ابراهیم بپیوندند، اقدامی که با واکنش منفی سران برخی از کشورهای عرب روبرو شد. همزمان او در یکی از مصاحبه‌هایش در کاخ سفید از منفجر کردن عمان در صورت همکاری با ایران بر سر مدیریت تنگه هرمز سخن گفت. با این دو موضع‌گیری آشکار دیگر بر کسی پوشیده نیست که مسئله اصلی امریکا در جنگ با ایران تلاش برای جایگزین سازی نیروی نیابتی خود اسرائیل برای کنترل بر منطقه غرب آسیا است. اکنون به صورت جدی‌تر می‌توان دریافت که هدف جنگ با جمهوری اسلامی تلاش برای نابودی قدرت منطقه‌ای ایران و مجبور کردن کشورهای منطقه به پذیرش قدرت هژمون اسرائیل به عنوان حافظ نظم امریکایی در منطقه پس از خروج آمریکا و تمرکز بر مبارزه با چین است. بازی‌های ترامپ با مذاکرات، توییت‌های ضد و نقیض و مصاحبه‌های جنجالیش و استفاده از فرصت‌های آن برای وارد آوردن ضربات بر جمهوری اسلامی با این هدف به پیش برده می‌شود. به نظر می‌رسد هنوز امریکا و به ویژه اسرائیل از ادامه این روند دست نکشیدند. هم اسرائیل و هم بخش اعظم نئوکان‌های آمریکایی و لابی اسرائیل در امریکا و به ویژه افرادی چون هکست وزیر جنگ و تا حدودی روبیو وزیر امور خارجه از سیاست ادامه جنگ پس از تأمین کمبودهای نظامی حمایت می‌کنند. علاوه بر این به دنبال نزدیک شدن موضع جمهوری اسلامی آمریکا بر سر متن تفاهم نامه میان دو کشور و احتمال توافق میان آنها، دولت اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو سیاست کارشکنی در این روند را در پیش گرفته است. از آنجا که در متن تفاهم نامه آتش بس در همه جبهه ها و از جمله در جبهه لبنان در میان است، اسرائیل به شدت با آن به مخالفت برخاست است. برنامه ریزی ارتش اسرائیل برای حمله به لبنان از جمله تهاجم به زاهیه و بیروت اقدامی برای به بن‌بست کشاندن این روند به حساب می آید. واکنش جدی جمهوری اسلامی با این برنامه ریزی نظامی از سوی اسرائیل و تهدید و حمله به اسرائیل در صورت حمله به کشور بیروت با واکنش‌های تند ترامپ روبرو شد و عملاً نتانیاهو را مجبور به کنار گذاشتن نقشه حمله به بیروت کرد. عقب نشینی نتانیاهو از تصمیم قبلی خود زیر فشار دونالد ترامپ با موجی از انتقادات در میان اپوزیسیون درونی اسرائیل روبرو شده است. حمایت حزب الله از طرح جمهوری اسلامی برای گنجاندن جبهه لبنان در روند تفاهم نامه و موقعیت رژیم تهران در فشار به ترامپ در راستای متوقف کردن حمله ارتش اسرائیل به بیروت باعث تقویت حزب الله در سیاست لبنان شده است. کشورهای عربی منطقه بیش از پیش در میابند که سیاست امریکا حمایت از این کشورها نبوده و نیست. آنها که بخش بزرگی از بودجه نظامی خود را به خرید تسلیحات از امریکا اختصاص داده و خاک و سرزمین خود را برای حمله به ایران در اختیار پایگاه‌های امریکایی قرار دادند، به خوبی مشاهده کردند که در زمانه جنگ از چتر حفاظتی امریکا برخوردار نشدند. روشن است که این کشورها پیش از جنگ مدافع حمله به جمهوری اسلامی بودند و بخشی از هزینه
گزینه های زدن سر ما را نیز بر دوش گرفته بودند و برای آن لابی نیز با آمریکا داشتند. اما آنها در خانه های شیشه ای نشستند. وقتی در زمانه زدن سر مار با موشک های ایرانی روبرو شدند، به خوبی دریافتند که تشویق دیگران به سنگ پرانی می تواند برایشان گران تمام شود. این وضعیت سبب شده تا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به این واقعیت برسند که مجبورند با جبر جغرافیایی کنار بیایند و روابط خود با ایران را بر مدار تازه‌ای تعریف کنند. این فرصتی است که اگر جمهوری اسلامی سیاست متوازنی را در قبال کشورهای منطقه در پیش گیرد، قادر خواهد بود روابط خود را با کشورها بر پایه اصول تازه‌ای تجدید سازمان دهد. صف‌بندی‌های جدید در میان این کشورها نیز در پی این جنگ سرعت گرفته. امارات و بحرین راه نزدیکی به امریکا و اسرائیل رو در پیش گرفتند. قطر همچنان بر تحکیم رابطه با ترکیه و تا حدودی با جمهوری اسلامی اصرار دارد. عربستان با پاکستان پیمان دفاعی بسته و عمان علی رغم سیاست مستقل همچنان روابط حسنه‌ای با جمهوری اسلامی دارد.

علاوه بر این تهاجم و تجاوز نظامی امریکا و اسرائیل علیه ایران با هدف‌های روشن ژئوپلیتیک نمی‌تواند مورد توجه چین و روسیه قرار نگیرد. واقعیت این است که عدم پیروزی امریکا در حمله به ایران و زمینگیر شدن آن در منطقه در کنار از دست دادن بخشی از توان رزمی و دفاعی خود باعث خوشنودی چین و روسیه شده است. کمبود تسلیحات امریکایی اولین تأثیر را بر جنگ اوکراین بر جای گذاشته که شادی کرملین رو در پی داشته است. این کمبود در آرایش دفاعی و جنگی منطقه پاسیفیک و شرق آسیا نیز تأثیرات جدی بر جای خواهد گذاشت. از این رو مقاومت و پایداری ایران در این جنگ وزن و جایگاه ایران رو در نگاه چین و روسیه بالا برده است. همین هم سبب شده که جمهوری اسلامی نیز سطح ارتباطات خود رو با چین بالا برده و محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده و رئیس مجلس رو به عنوان مسئول روابط با چین معرفی کنند. طرح این موضوع که توافق ایران و آمریکا باید در شورای امنیت تصویب شود نشانه آن است که این دو قدرت در تلاشند تا در مسیر تحولات میان آمریکا و جمهوری اسلامی نقش پررنگتری بازی کنند. مردم ایران برای رهایی از مصیبت‌ها و ویرانی‌هایی که این حاکمیت به وجود آورده باید بتوانند با رهایی از چنگال جمهوری اسلامی و اصل رسوای نه شرقی نه غربی آن به حق تعیین سرنوشت خودشان دست پیدا کنند. تنها در چنین صورتی خواهند توانست درباره همه مسائل از جمله سیاست خارجی کشورشان تصمیم بگیرند. در آن روز به احتمال خیلی زیاد آنها در خواهند یافت که برای شکوفایی کشورشان هم به رابطه با شرق و هم رابطه با غرب نیاز دارند، هم به رابطه با شمال و هم جنوب. با برپایی حاکمیت مردم ایران برای تعیین سرنوشتشان بی تردید می توانند ظرفیت‌های کشور را برای محکم‌تر کردن پیوندها و همبستگی‌هایشان با همسایگانمان که اکثرشان خویشاوندان قومی و فرهنگی ما هستند آزاد سازند. به یاد داشته باشیم که کشور ما و منطقه ما یکی از حساس‌ترین گره‌گاه‌های ژئوپلیتیک جهان هستند، چنان حساسیتی که اگر مردمان آنها به حق تعیین سرنوشت خیش دست یابند می توانند به یکی از شکوفاترین کانون‌های تمدن انسانی تبدیل شوند و اگر نه به وادی جنگ و ویرانی و ماتمی خواهند غلطید که اکنون شاهد آن هستیم.

ماهای اخیر برخی گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی موضوع تسلیح احزاب ناسیونالیست کرد ایرانی توسط آمریکا اسرائیل را دوباره به کانون بحث‌های سیاسی تبدیل کرده. طبق این گزارش‌ها موساد نقش کلیدی در طراحی و پیشبرد طرحی داشته که هدفش استفاده از کردها به عنوان نیروی زمینی اصلی علیه جمهوری اسلامی بود. این طرح شامل انتقال سلاح‌های سبک و ضد تانک، پشتیبانی هوایی آمریکا و اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز کردستان ایران میشد تا بدون اعزام گسترده نیروهای آمریکایی رژیم از درون تضعیف و سرنگون بشه. اما در مقابل این روایت ها آقای بایز افروزی فعال سیاسی کرد در مصاحبه با رادیو زمانه ادعای مهمی مطرح کرد. او فاش کرد که تسلیحات آمریکایی ارسال شده هرگز به دست احزاب کرد ایرانی نرسید و همچنان در انبارهای وزارت داخله اقلیم کردستان عراق در اربیل نگهداری میشن. به گفته او محاسبات احتیاط‌آمیز مقامات اقلیم کردستان به دلیل ترس از انتقام شدید جمهوری اسلامی بر وعده‌های واشنگتن غلبه کرد و عملا پروژه را به بن‌بست رسوند. این تناقض میان گزارش رسانه‌های اسرائیلی و ادعای آقای بایز افروزی دقیقا همون خطری است که خانم آذر ماجدی پیشتر در مقاله‌اش و در برنامه رمز پیروزی درباره اون هشدار داده بود. خطر سناریوی سیاه تجزیه ایران با ابزار احزاب ناسیونالیست کرد و وابستگی آنها به قدرت‌های خارجی. اکنون با روشن شدن جزئیات بیشتر این ماجرا در ادامه نظرات تحلیلی خانم ماجدی رو درباره ماهیت این پروژه، دلایل شکستش و پیامدهاش برای مردم کردستان و ایران خواهیم شنید.

0: خانم مجدی عزیز، گزارش های رسانه های اسرائیلی از نقش مهم موساد در طراحی و پیشبرد طرح تسلیف و تجهیز کردها برای عملیات زمینی علیه ایران خبر میده و اشاره کرده که موساد سلاح‌های سبک، ضد تانک و مهمات ضبط شده از حماس و حزب الله رو برای این منظور به کردستان عراق منتقل کرده بود و آمریکا هم حمایت هوایی و منطقه پرواز ممنوع رو وعده کرده بود. با این حال آقای بایزافروزی اخیراً در مصاحبه با ما فاش کرده که این تسلیحات آمریکایی هرگز به دست احزاب کرد ایرانی نرسید و همچنان در انبارهای وزارت داخلی اقلیم کردستان عراق در اربیل نگهداری میشن. این دو روایت رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا نشون دهنده اینه که کل پروژه از ابتدا پر از توهم، محاسبات غلط و عدم هماهنگی بوده؟
1: خیلی ممنون از دعوتتون. روز شما و شنوندگان عزیز خوش. ببینید، من الان دوست دارم به اینجا اشاره کنم، برای به خاطر فضای شلوغ‌بازی که این اواخر پیش اومده. من الان نزدیک 4 ساله که از خطر رژیم چینج، ایجاد یک سناریوی سیاه توی ایران، بالکانیزه کردن ایران یا سوریه‌ای کردن ایران صحبت کردم، بر مبنای اسنادی که از طرف خود پنتاگون و سی‌آی‌ای و کسایی که تو به اصطلاح مامورای موساد و تمام اینا که اومدن الان دارن حرف میزنن، چیزی از خودم در نیاوردم. ولی این تحلیل من با ناباوری، با حتی بعضا ریشخند از طرف بخشی از چپ و راست روبرو شد. ولی الان متاسفانه دیدیم که این حرف درست از آب در اومد. من وقتی از سناریو سیاه و بالکانیزه کردن جامعه ایران حرف میزنم، این بحث من در این حال متکیه به مقاله و نوشته و تحلیل که منصور حکمت توی الان دقیقا سال شدم ایست، ایشون 24 ساله که فوت کرده، 10 سال قبل از اون این بحثا رو مطرح کرد، خطر سناریو سیاه و بالکانیزه کردن جامعه ایران رو اون موقع طرح کرد و این مسئله رو مطرح کرد که ما باید آماده بشیم و مردم رو آماده بکنیم. الان بعد از نزدیک 30 سال این اتفاق داره میفته و متاسفانه الان ما میبینیم که چقدر همه غافلگیر شدن عملا در مقابل این شرایط و الان جنجالی که راه افتاده. من از اول بر این نظر بودم که نیروهای ناسیونالیست کرد در دست آمریکا، در رکاب آمریکا و اسرائیل قرار گرفتن، در دست اونها دارن بازی میکنن و نه تنها دارن همکاری میکنن، بلکه علنن به اشکال مختلف در عرض این مدت، اقلا نه اگر 3 سال اخیر رو نگیم، همین 1 سال اخیر، از آمریکا و اسرائیل ملتمسانه خواستند که ایران رو بمباران کنه، ملتمسانه خواستند که جنگ بکنه. عبدالله مفتدی حتی تلویحاً خواست از بمباران اتمی ایران صحبت کرده در مقایسه با ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، هیروشیما و ناگازاکی. اینها توی وبسایت‌هاشون هست، تو تمام رسانه‌های بستر اصلی هست، بی بی سی و رسانه‌های به زبان انگلیسی، به زبان اسرائیلی. در نتیجه این کاملا روشنه که اگه تو بخوام خیلی فقط مؤدب صحبت کنیم، باید بگیم که این نیروهای ناسیونالیست کرد اعلام آمادگی کردند که به عنوان پیاده نظام آمریکا و اسرائیل در این جنگ شرکت کنند، چون اسرائیل که خیلی راحت گفته ارتشش رو به طور زمینی دخیل نخواهد کرد، فقط هوایی کار میکنه. آمریکا اکراه داره از اینکه نیروی زمینی وارد کنه و ایران رو هم نمیشه به خاطر شرایط جغرافیایی غیرش که من الان نمیخوام واردش بشم، نیز بس عراق نیست ایران که بشه فقط با بمباران، تازه اونجا هم مجبور شد از نیروی نظامی پیاده نظام وارد بکنن. و اینها از نیروهای ناسیونالیست کرد با هم قرار گذاشتن، اسرائیل راجبشون فیلم تهیه کرده، تلویزیون اسرائیل، CNN، تلویزیون فرانسه، از مقراتشون، از گفتن اینا دارن آموزش میبینن، حتی از این صحبت کردن که اینا یه سری ماشینای لازم و اینا رو هم تهیه کرده بودن، رفتن دم مرز منتظرن که حمله کنن. و بی بی سی توی گزارشی گفت که قرار بود 3 روز بعد از آغاز حمله نظامی نمیدونم 40 روزه اینها وارد شد، ولی این اتفاق نیفتاد چون ظاهرا ترامپ نظرش رو تغییر داده. این الان همه جا هست، این چیزی نیست که من از خودم درآورده باشم، تو وبسایت‌های همه جا موجود داره. در نتیجه اینا آماده بودن ولی اسلحه بهشون داده نشد. من نمیتونم بگم چرا داده نشد چون من از اطلاعات اینطوری اطلاع ندارم. ممکنه حرف اون آقایی که شما باش مصاحبه کرده باشید درست باشه، دولت خودمختار اقلیم کردستان ترسیده است اینکه جمهوری اسلامی ممکنه حمله کنه، نگه داشته باشه، ممکنه ترامپ خودش به جای یعنی دولت آمریکا منظورم نه فقط ترامپ به اینجا رسیده باشن که نباید این کارو بکنن. اینها همه جز مسائلی هست که آدمایی که از نظر نظامی مطلع ترن و اطلاعات دقیق تری دارن و اینکه به سیستم نزدیک ترن میتونن بگن، ولی اینا مهم نیست کجاست این اسلحه، دادن ندادن اینا بازی مهم چیه؟ مهم اینه که اینا رفتن داوطلب شدن با CIA به گفته خودشون جلسه گذاشتن، 1 هفته تو واشنگتن نشستن، با ترامپ تلفنی حرف زدن، 6 تا سازمان با هم مختلف شدن، تلویزیون اسرائیل از مقراتشون و تمریناتشون گزارش تهیه کرده. اینها آماده بودن که به عنوان پیاده نظام جمهور آمریکا و اسرائیل وارد شدن. آمریکا اسرائیل تموم نشدن پروژه و الان اینا از اینجا مونده از اونجا موندن.
0: خانم ماجدی، ارزیابی شما از ماهیت سیاسی این احزاب ناسیونالیست کرد چیه؟ آیا این احزاب واقعا نیروی مستقل مردمی هستند یا بیشتر به عنوان ابزاری وابسته به قدرت‌های خارجی عمل میکنند؟
1: من ناسیونالیسم رو حتی اگر توی بخش زیادی از مردم بهشون متوهم باشن و تو پارلمان‌های فرضاً اروپایی و کشورهایی که هنوز یه ذره دموکراسی توش مونده بهشون رأی بدن، باز هم اونها رو نماینده‌های مردم نمیتونم. ناسیونالیسم نماینده بورژوازی، نه نماینده مردم، نه نماینده طبقه کارگر. و این ناسیونالیسم افراطی که اینطوری داره تو دست آمریکا سازمان سیا و موساد بازی میکنه، به هیچ وجه به

0: افتاد میفته. این رو باید دید. اینها دوست مردم کردستان نیستند. اینها نماینده مردم کردستان نیستند. اینها دارن از ستم ملی مردم کردستان به نفع قدرت و ثروت خودشون استفاده میکنن. من همونطور که در مقالم گفتم، ناسیونالیست، این ناسیونالیستا مثل یک زالو دارن از ستم ملی و درد مردم در روی زمین استفاده میکنن. من فکر نمی کنم که مردم تو کردستان ایران به نسبت به اینا توهم داشته باشن. حتما یه بخشی ازشون دفاع میکنن، ولی اونطور که یه داد میزنن، اینا پایگاه اجتماعی دارن. من شک دارم اینطور باشه، و اگر تا حالا هم داشتن، من الان فکر میکنم مردم میتونن ببینن. یه جوری حرف میزنن انگار مردم نشستن همینطور دارن به ده چشم دوختن تا این نیروی نظامی پیاده نظام آمریکا وارد کردستان بشه اونا رو آزاد بکنه. این یک خرافه است، این یه روایت دروغینه، و من فکر نمی کنم که هیچ انسانی با یک ذره عقل و خرد این بحث رو این قبول بکنه. اینها مردم کردستان رو بیچاره خواهند کرد. فقط بقیه مردم نیستن، ممکنه بگن مردم تهران مهم نیست، اونا فارسن، چون بینیستن، حتی بلای سرشون اومد، ولی مردم کردستان هم از دست اینها آسیب خواهند دید. اینا رسما داره از مردم کردستان میخوان خودکشی کنن. شما آیا فکر میکنید اگر اینها به عنوان پیاده نظام آمریکا وارد، مثلا میخوان 5 تا استان وارد بشن، این تو اسناد هست، کردستان، ایلام، کرمانشاه، دو تا دیگه اصلا یادم رفت، فکر کنم بلوچستان و حتی آذربایجان هم بود، یعنی اون جوهایی که میخوان به اصطلاح به عنوان اون مناطقی که نتانیاهو توی برنامه تلویزیونی اسرائیل گفت ما میخوایم ملت‌های ایران رو مسلح کنیم تا اینها برن بجنگن با جمهوری اسلامی، ایران رو تجزیه کنن و ملت‌ها رو آزاد کنن. من اینجا دوست دارم توضیح بدم، من لغت تجزیه طلبی رو هیچ وقت خودم به عنوان لغت و عبارت خودم، ترم خودم استفاده نمی کنم. من به عنوان نقل قول از نتانیاهو استفاده کردم، یک پیرهن عثمان درست کردن که ناسیونالیست های فاشیست، که ناسیونالیست های خجور، که به من بگن ای این شوبینیست فارسی از تجزیه طلبی حرف میزنی. این نقل قول نتانیاهوست، و اینا دقیقا این سازمان های ناسیونالیست کرد، پیاده نظام های سیاهی اون سازن، میخوان این کارو بکنن، و مردم کردستان قربانی خواهند شد. این توهم که واقعا اینا میتونن با اسلحه های آمریکا، با بمب های آمریکا وارد کردستان بشن و مردم رو آزاد بکنن، یک دروغ جنایتکارانه است که دارن به مردم میگن. این سناریوی سیاه همه رو نابود میکنه، من جمله مردم کردستان، من جمله مردم بلوچستان، من جمله مردم آذربایجان، من جمله مردم خوزستان و بقیه کشور. ما باید جلوی
1: سناریو سیاه بیستیم. به نظر شما دلیل اصلی شکست این طرح چه بود؟
0: ببینید اینجا من فکر میکنم اگر من اشتباه نکنم، فقط این ناسیونالیست های کرد نبود که متوجه شدن اشتباه کردن. به نظر میرسه که دولت آمریکا و دولت اسرائیل، نماینده هاش الان نتانیاهو و ترامپ، دوتا آدم فقط تصمیم نمیگیرن، هیئت حاکمه به یه نوعی داره تصمیم میگیره، که الان توی هیئت حاکمه آمریکا دعوا را افتاده، کنگره دیگه گفته ترامپ حق نداره خودش بدون اجازه کنگره حمله کنه، بلکه با شرایطی روبرو شدن که انتظار نداشتن. مفسرین مختلف از راست و چپ که من تو سوشال میدیا بهشون گوش دادم یا مطالبشون رو خوندم، با هر حالا گرایش سیاسی که دارن، من دارم میگم اونهایی که یه مقداری اطلاعات نظامی بیشتر دارن، تحلیل نظامی سیاسی بیشتر دارن، یا اطلاعات بیشتری از هیئت حاکمه آمریکا و اسرائیل دارن، یا مثلا قبلا پنتاگون بوده، سازمان سیا بوده، موساد بوده، اینا که میان حرف میزنن، از این حرف میزنن که آمریکا و اسرائیل ایران رو، جمهوری اسلامی رو، من دوست ندارم لفظ ایران رو استفاده کنم، ایران و جمهوری اسلامی یکی نیستن، جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر می‌دیدن از نظر نظامی، استراتژیک، تاکتیکی، هر چی، به همین خاطر شوکه شدن. عملاً با شرایطی روبرو شدن که ادامه جنگ به طور الان براشون یه مقداری پیچیده شده از نظر اقتصادی، به خاطر شرایطی که تو تنگه هرمز پیش اومد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی حمله کرد به شیخ نشینا و اسرائیل، همه اینا درش درگیره. من نمیدونم دقیقا کدومشه، چون من مفسر نظامی نیستم و از این اطلاعاتی که

توی پنتاگون و غیره هست، من فقط از این طریق میتونم مطلع بشم. ولی به هر حال یه چیزی هست، فقط ناسیونالیستای کرد نبودن که متوجه شدن اشتباه کردن. به نظر میرسه که تو پروژه آمریکا و اسرائیل یه تغییری پیش اومده، یه سکته ای پیش اومده. من فکر نمی کنم اینو جنگو ختم بکنم، من فکر نمی کنم این به اصطلاح آتش بسی که اصلا آتش بس نیست، همین دو روز پیش دوباره اسرائیل حمله کرد، آمریکا حمله کرد، ایران حمله کرد، ولی من اینها پروژهشون رو ادامه خواهند داد. چون مسئله بالکانیزه کردن ایران، سوریه کردن ایران نقشه نیست که از 7 اکتبر 2023 اومده رو میز اینا، پروژه طولانی تریه. مسئله بمباران و نابودی ایران رو رامسفیلد تو سال بعد از مسئله 11 سپتامبر تو 2001 به اشاره کرده. 7 کشور که یکیش ایران 6 رو نابود کردن، 7 میشو آغاز کردن.